I Beat Loneliness hedder det seneste album fra Bush. Derfor fik du The Land of Milk and Honey. Du er på My Rock via rocken i din radio lige om lidt med ny svensk rock fra Avatar, Crying Fire. Men først er der henter. Det her, det er Up All Night.

Danske Hero og Ghost of You, igen her med 2025 til din tirsdag morgen her på My Rock. Der er Ugly Kid Joe til det nemlig, Everything About You. Men først er der Limp Bizkit. Det er Break Stuff.

Den er altså fra 2003. Det er helt til at fatte. Seven Nation Army, The White Stripes. Her på My Rock tager jeg lige fat i Aaron Jones lige om lidt mere. Filthy. For lad os lige skrue tiden tilbage til 1987 sammen med danske Pretty Maids her med Future World.

Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. MyRock.